0: domu, grodo, a jelenský zbierov, a si cintabrova sondária, karamba, karambita, na nogi čukunde de vráča, i bubnela tarkuda, stomu, grodo, a jelenský zbierov, a si cintabrova sondária, karamba, karambita, na nogi čukunde de vráča, i bubnela tarkuda, dali je bilo bolo.
1: Yeah.